يا اتا جيمس ات لاست الشمل مسمحانو كامرا هورا يا بيلي سيخو سارونا سي ميتينا مو مبيدي خدينينا يا بوشابا خدي ابوشابا بانا بارك هيريتاج داي كنا لبوزو مبيدي كنا لبوزو وين اهل اير بوزينا ايبان وين وانيسو يا دولا مونا افريكا بورا ya khola ke tlanga le balsotho ya Afrika Borwa le balsotho kwena ena ore ho le adumellana le mfumadi wa le bana ka ofela ra tsibaking re hlaetse South Africa mona re holetse mona bana ba ka le nna ka sebetsa mona le lona le hlaetse mona e sebile le sebetsa ga papa ba mantse ba le dikolong potso ke ena e ba o batla o tlwana ya Afrika Borwa o yena hengwe continenteng ya Afrika o lo dula teng ka tsohle tsa o lo dula teng jwa ka ntso dula Afrika Borwa mona ka pa Lesotho o ka ile o dula na henye fe ka ra continente ya Afrika o bo mphe mabaka rona ho bane o tshwara na ai khona nka ya Botswana nka lo dula Botswana ka tloela o dula South Africa e mo re nka tloa Eswatini ka lo dula Rwanda e mara ke tloe Rwanda nga ya Cameroon mphele baka a go mphele baka mo mamedi ho rena ke le feng le ga etsang hore o lo dula na heng eno e bang o ka tloa mona Africa Borwa ka tsohle a go ntetsetse 086-000-3084. Umphe le mabaka. Umphe le mabaka. 086-000-3084. Kapa 079-758-5066. 079-758-5066. Ki WhatsApp ye wukangola. Kapa wangkotla wa shapa voice note. Olege hori. Eske ya tlola metsotswana e mashuma mararo tle voice note ya hao mono hlengwane so ke ya kopa e bang o ka tlwana ya Afrika Borwa o batla o dula na yengwe ka ra continent ya Afrika ke na e feng o ka lo dula ho yona mono wa hladula ba mo ahi mono wa baqhanolla o bo mphela ba ka rena ho baneng ha o khetha na ha yeno ka mrapina press Munena o hlaetse mona Free State mo. Alo holela Eswatini. Ho gela hape Afrika Borwa. Ke rata wena.